0: Bijou, ti ta bijou.
1: Tak se mi
2: vyžijí.
1: Však, čas je za Suľo.
3: This is the shark you create.
4: Drek objava zvok oblaka.